0: Менин исмим Турсун Кабыз, айлемде төрт нөпөз бар. Илгири уламда шуму анабатты. Пултап салынам шу келип, азыр кулумда 15 мана болду.
1: Турсун 靠着皮亚曼石榴脱贫致富。
0: 将自己的四口之家经营得越来越好。每到放暑假的时候。 女儿都会穿上她最喜欢的裙子、汉服，让爸爸带着她和弟弟来到家里的石榴园中玩。
2: 就是13-15吨的那个小拿车，没有车了的，我弄的是，嗯的，买个地方的，土地，比什么个，按那个，买下个的，把个的，拿到了，说那边设置出来，那未来他们都不知道我干的，比，开门的，开皮鞋，他们，只给拍的了，是个，就是没得到。